0: Harvest.
1: Аби ви займний кінць тижня доживіли, ми за вас застояли некоторе переоцення за зарядуваннями в Вужиці. Хто малюст на уцбу, меже свою серщину пеліпшащ. Соботу шулі за дольносерську рєця культуру бужорєцний курс. З лінгвістку докторку Мадліну Нобіркову межешо граматику укнуш, а пеліпшиш за межності поєдання. Курс се ветмєйо ведзегар живіщих до чих, за обжиління дейшо се пшіз'явіщ. Йоліц, цьошо музику слухаш? Пейщо соботу до Лютерської церкви в Хешебузу. Там уступіотей вужицький вокальний ансамбль «Акор» з Ян Шойц. Програм наземського концерта «Співай моя душа» общим єю співи серський, а котики німський рєци. Концерт захопіюся зегер стиріх, на тімовий друзі седем адважаща, заступ плащі весим ойро. Гашйо Яншойцький кор засий слід кдома буд в Яншойцах соботу яцар свіщіш к ярмушу. В гесчин цукліпі зегер шестчих за вас уступію жіші дзе жішовні людки. Мімо того, межашо в гесчин цу сказаш нецу к яцарі. А вет весьміх захопіє се ріванський яцар зрію адударській музику капали Дішварц Браунен Хасель Нюсе. А копшіду це слідую зарядування, кенч се нежелю ветміваю. Гаш цошо се удаш на музикаліське дроговання, по музикових ставізнах оглядайшо ту нежелю до Евангельській церкві в Гогольові. Там бужо коморний музиковий концерт під тітелем «Вет романтики тангою». Музикар єстатнего жива два Хешебус презентирує тверби вет романтики аж до жінцайшнего. На програмі стоїть таке композиція серських авторов, а компоністов з Хешебуса. Зегер яднащих уступіє армонія квартет Хешебус, заступ до концерта йодермо. В церкві Тачицах боже нежілю зегердвію драствіна намша під навідуванням фарарія доктора Штефана Райхельта. Петом межешосе оглядаш свіжінський пщещек пші гежбі піча дважа щелетнего юбілея домовнівського музея Тачицах. Серські драстві, а з музикаліським пщеваживанням щегну там пейси. В Єсадже, Небельчицах, межешо доживіщ а капельне співи серського квартета «Пестерьох». Ведзегер чих вас пшепшосую на кафі а тиканц, а ведзегер стиріх захопіюся сам концерт. Квартет «Пестерьох» презентірує програм в режисерських наземських концертів домовіни. Я се нажіям аж щопля наших пебітованнів нєцо займного намакалі. Наші показки межешо таки іще раз слухаш на нашим інтернетовим боку під rbb-online.de/sorben.
2: Я аграю пшішом в'єтра собу.
3: В'єтро.
2: Шале наземське вітро за спадуючими температурами, сонцем, а дещо маємо від вчорашнього. На тому небу вже все на кінці тижня ніц зміниш. Жінця десь іще помроциш при максимальні 13 градах, а запада, що віче се пен зайча засі убечнію. Сонце свіші при 17 градах, йо а нежелу зміюме пен засі, яно іще 13 граду, а десь засі о, а там падаш.

0: тардес.
1: Аби ви займний кінць тижня доживіли, ми за вас застояли некоторе переоцення за зарядуваннями в вужиці. Хто малюст на уцбу, меже свою серщину пеліпшащ. В суботу шулі за дольносерську рєця культуру бужо рєцний курс. З лінгвістку докторку Мадліну Нобіркову межешо граматику укнуш, а пеліпшиш за межності поїдання. Курси витмію ведзегар живіщих до чих, за обжиління дейшосе пшіз'явіщ. Йоліц, цо шо музику слухаш? Пей що суботу до Лютерської церкви в Хешебузу. Там уступіє цей вужицький вокальний ансамбль «Акор з Ян Шойц». Програм наземського концерта «Співай моя душа» общим єю співи серський, а котики німський рєци. Концерт захопіє се зегер стиріх, на тімовий друзі 7А2 жаща, заступ плащі 8 ойро. Гашйо Яншойцький кор за сей слід кдома буд в Яншойцах суботу яцар свіщіш к ярмушу. В гесчинцу кліпі зе гершесчих за вас уступіо жіші зе жішовні людки. Мімо того, межашо в гесчинцу сказаш нєцу к яцарі. А вет весьміх захопіє се ріванський яцар, зрію адударській музику капали Дішварц Браунен Хасель Нюсе. А копшіду це слідую зарядування, кенч се нежелю витміваю. Гаш цо шо се удаш на музикаліське дроговання, пе музикових ставізнах оглядай шо ту нежелю до евангельське церкві в Гогольові. Там бужо коморний музиковий концерт пе тітелем «Вет романтики тангою». Музикар єстатнего жива два хешебус презентирує тверби вет романтики аж до жінцайшнего. На програмі стоїть таке композиція серських авторов, а компоністов з хешебуса. Зегер яднащих уступіє армонія квартет хешебус, заступ до концерта йодермо. В церкві Тачицах боже нежелю зегердвію драствіна намша, пет навідуванням фарар'я доктора Штефана Райхельта. Петом межешосе оглядаш свіжінський пщещек, пші гежбі піща дважа ще летнего юбілея домовнівського музея Тачицах. Серські драстві, а з музикаліським пщеваживанням щегну там пейси. В Єсадже, Небельчицах, межешо доживіщ а капельне співи серського квартета Пестерьох. Ведзегер чих вас пшепшосую на кафі а тиканц, а ведзегер стиріх захопію се сам концерт. Квартет Пестерьох презентирує програм в режисерських наземських концертів домовіни. Я се нажіям аж щопля наших побітованнів нєцо займного намакалі. Наші показки межеш отеки іще раз слухаш на нашим інтернетовим боку під rbb-online.de/sorben.
2: Я аграю пшішом в'єтра собу.
3: В'єтро.
2: Шале наземське вітро за спадуючими температурами, сонцем, а дещо маємо від вчорашнього. На тому не буде все на кінці тижня ніч зміниш. Жінця десь іще помрочиш при максимальні 13 градах, а запада ще віче з пен зайча за все убичнього. Сонце свіші при 17 градах, йо а не жилу зміємо пен за все, яно іще 13 градах, а десь за все о, а там падаш.